brodo, svi smo plakali. I on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim brancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio,

dieťaťa, koňa prodo, svi smo plakali. I on je suze svoje mogo sakriti, a tijek od večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem.

sam bratu da ne volje, da sam prokrato i manje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Traćali me danima, selom po dućanima, traćali me babama, brizama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru,

Mrkić, jel tako da vam je to odmah to? Pa normalno da vam je to to. Ja ovo pijam na hrvatskom, na Alena Vitasovića, naravno. U 6 sati i 9 minuta, dobro vam jutro, možemo početi i tako, šta ne? Sad je li bolje I don't know much, much about love ili jednu noć, tu jednu noć, mislim, pa bolje je ovo naše, šta ćeš, to je, jednostavno je bolje. E, dobro, kad smo već kod toga, onda da vam kažemo I što vas sve bolje čeka danas u odnosu na jučer, nisam baš sigurna u ovu informaciju, ali nema veze. 31 trenutno u Rijeci, čisto sumnjam da je to bolje nego jučer, ali bože moj, tako su najavili, s time ćemo se nositi, treba paziti, treba biti hidriran, treba ne biti na onom najjačem suncu itd. Pa ako ste budni, možda sad iskoristite za svu akciju koja god vam je danas nužna I potrebna. 16 u Delnicama, to je Milina, 27 u Opatiji, 29 u Malinskoj, 28 Krk, 25 Cres, 23 Rab, I 26 Lošinj. Jutarnja ekipa, danas glazbeni urednik Lucijan Kostrenčić, tonski realizator Damir Milčić, ja sam Vedrana Lisica Pavlović, skupa smo do 12 I sve ostale informacije ćemo pomalo.

De Andoričić, poznante, ne išti me, ne vuči me, ne tuči me, ne mislej na me, pusti me na sunce, ne tiči mi ruku, zamisli da me ni, ogradi me od sebe, ne daj mi da te gledam, ne drži me okol pasa, nemoj me prepoznat, nemoj mi ni oprostit, ne puštaj me nutra, samo me bušni još jedan put za kraj.

žene u prvoj klupi. Dođi da ti čvrgu lupim. Šta se hvališ pustim znanjem? To je meni prazna priča. Šveđane u prvoj klupi. Šta ti vredi Volvo skupi? Kada mrepka živo sranje bez Zlatan Ibrahimovića.

0: Radio Rijeka.
1: To je štapali se jedna.
2: Nije to tema koju najšira javnost detaljno razumije.
1: Vidite, ili neko kaže poskroški, neko je reč bez veze ili kad to ima navik.
3: Mozak nema ništa s tim.
1: Ta štapalica uvek vuče druga. Da...
4: I lupeta ko zadnja baba na placu.
1: I na kraj ništa, bez značajna te reči.
5: Za tango je potrebno dvoje.
6: Tri put, ne dva put, nego tri put i tri put.
4: Mislim, ne bi se čudio da to sve skupa jedna konstrukcija.
7: Štapalica ili... Zašto kažemo?
8: Ja ne bih htio da se to pretvori u lov na vještice.
2: O tom potom.
0: Radio Rijeka.
9: Bit će možda malo lova na vještice, ali nije namjerno. Takva je situacija. 11.31. Riječanima od sutra poskupljuje voda. Sutra je taj 1. srpnja. Doduše, osjetit ćemo to tek na računu u kolovoz. Objašnjavali su se razlozi, međutim, nezadovoljstvo je poprilično, rekla bih. Cijena se morala ujednačiti na cijelom području, pa će nekima sad voda biti jeftinija. Ali pitanje je ostalo nemalo. No to ćemo pustiti za neku drugu emisiju. Pitate se vi sad kakve ovo veze ima s našom štapalicom u kojoj dešifriramo frazeme. A pa ima, jer moš se žaliti upravi vodovoda, frazemčić je koji sad sjeda, da se izrazim s drugim frazemom, ko budali šamar. U našoj emisiji Gradi vi u četvrtak je ovo povećanje najavio direktor KDVK Damir Togunjac, a naša Iva Črnjer se ironično i spremno sjetila ovoga.
10: Kome se žalit vodovodu ili?
11: Nama,
10: kako
11: da.
10: Kažemo,
11: da.
10: Žalimo se vodovodu.
11: Da, upravi vodovoda.
10: Vama, u redu, upravi vodovoda.
9: E tako, ubrzo je naša Luce rekla, e pa to ti je za štapalicu i meni dosta. Pa ajmo čut prvo vas, zašto se kaže žali se upravi vodovoda?
10: Zašto kažemo žali se upravi vodovoda? Jeste kad to iskoristili, ste čuli kad to?
12: Jesam, čula sam, ne znam zašto to kažemo, ne znam.
10: U kojoj situaciji?
12: Pa u situaciji kad nam neko želi reći da se nemamo kome požaliti.
10: Zašto kažemo žali se upravi vodovoda?
13: To je od prije. A sada je žali se HEP-u. Pa je rezultat isti.
10: A kad se to koristi?
13: Kad nema šanse da se iko javi. I kad se jave, onda ti kažu da biraj broj 4 i da si 12 u listi u redu čekanja. I pustiti muziku i nešto studija.
10: Zašto kažemo žali se upravi vodovoda? Ili može se žaliti upravi vodovoda?
12: Pa zato jer nećeš dobiti pomoć ni od vodovoda, kao da se žališ bilo kome.
9: Kako ste mi ovo dobro znali, ha? Nekad se mučimo i lomimo se i kako i zašto i ne znam, ali danas ovo se znalo. Da, uprava vodovoda je općenito kao neko mjesto, nazovimo to mjestom, na koje se vrlo često upućuju oni koji imaju potrebu požaliti se nekome, ali ne znaju kome, nemaju kome ili su jednostavno dosadni. Također, često se govorilo to i ljudima koji su se htjeli žaliti na neku realnu nepravdu, ali se u startu znalo da je uzaludno. Naprimjer, ne znam, kad vas digne profa i onda vi kažete, dobijete komad i kažete, ali pitala me nešto što nismo učili, i onda vi kažete, pa dobro, žali se tamo ravnateljici, ne, profa mi je ravnateljica, znači to je otprilike isto ko može se žaliti upravi vodovoda. Dakle, opis bezizlazne situacije u kojoj se neko našao i ne može ništa napraviti po tom pitanju. Frazem žali se upravi vodovoda koristi se u situacijama kada je nečija pritužba uzaludna, a traženje pravde beskorisno. Izraz implicira da instituciji koje se obraćate nije stalo do vašeg problema, da nemaju načina pomoći ili da je sustav potpuno inertan. E sad, zanimljiv dio o podrijetlu. Kako je nastao taj frazem? Nastao je kao ciničan narodni odgovor na pritužbe građana, pazite sad, u socijalizmu, kada su se komunalna poduzeća često doživljavala kao troma i nedostupna. A kad ono vid nas.
7: Štapalica ili zašto kažemo?

0: Tako jednostavno, dobro. Fell in love with an alien, Kelly Family, 15 minuta prije podneva i ovog ponedjeljka nudim vam jednogodišnje besplatno članstvo u Gradskoj knjižnici Rijeka, ma će trebati nešto malo znat. Nešto malo, ma ni puno. Mislim, danas, evo, uvijek mi je malo bedasto govoriti, jel teško ili lagano, ali kao i obično, za onoga ko je upoznat i ko je čitao, njemu je lagano. Za onoga ko možda nije, ali isto bi mu moglo biti iz popularne kulture, lagano. Kako vrijeme ide, tako se čuje i kuži da sam ja već predugo budna, pa sam zaključila da je sutra 1. srpnja, malo prije u štapalici, to ste čuli, naravno da nije sutra, ali nema veze, šta sad, sve to tu negdje, dan, dva, više, manje, nema veze. Pa iskoristite ovu priliku, mene onemoćale na 210777, biću dobra s pitanjima. Evo, toliko mogu reći. Ako želite jednogodišnje članstvo besplatno za Gradsku knjižnicu Rijeka, onda vam je sad taj trenutak. Nazovete, malo počakulamo, ja vas nešto pitam. Biće vezano uz onoga čiji smo rođendan obilježili. Dobar dan.
1: Alo, dobar dan.
0: Jel vi znate kome je danas rođendan ako ste nas slušali predino pol ure? Ne, dobro, nema veze, to nije pitanje, ja ću vam reći to.
1: Okay.
0: Rođendan je Antoine de Saint-Exupériju, čovjeku koji je napisao Malog princa.
1: Aha, dobro, okay. To smo znali.
0: Dobro, da. E sad, jeste vi to čitali?
1: Jesam.
0: E, odlično, onda bi ovo trebalo doći na dobro. Dakle, u Malom princu imamo, jel da, njega, ružu i lisicu, između ostalih imamo još neke. Šta lisica njemu kaže da ljudi više nemaju vremena raditi? I šta u stvari traži od njega da napravi? S njom.
1: To neće znati.
0: Ma ne, to sigurno znate.
1: Šta da ljudi nemaju vremena raditi?
0: Mislim, da, ajmo reći da raditi termin.
1: U smislu... baš ste me uhvatili.
0: Baš sam vas uhvatila. Hoćemo neko lakše pitanje iz Malog princa. Ajmo probati lakše pitanje iz Malog princa. Na primjer... Što prema lisici znači nekog pripitomiti?
1: U smislu da nam bude drag, u smislu da nam bude, jel, posluša naš, jel?
0: Stvoriti posebnu vezu, učiniti nekoga jedinstvenim, dakle posebnim našim i odgovornim za njega. Otprilike bi to bilo to. I čovjek poznaje samo one stvari koje pripitomi, kaže njemu lisica, i onda mu kaže, ljudi nemaju više vremena da bilo što upoznaju. Oni kupuju gotove stvari kod trgovaca, a kako trgovaca nema koji prodaju prijatelje, ljudi više nemaju prijatelja.
1: Istina, da.
0: Ako hoćeš prijatelja, pripitomi me.
1: Domiga.
0: Evo, da, dobro. Da. Ali smo jedan B odgovorili, pa ja ću to priznat.
1: Joj, super, baš vam hvala.
0: Dakle, jednogodišnje.
1: Imam malu curicu i baš će biti ovoga super za članstvo ovoga, za nju da i ona sad to čita.
0: Evo, odlično, jako mi je drago čuti da nagrada onda ide u prave ruke. Dakle, jednogodišnje besplatno članstvo u Gradskoj knjižnici Rijeka ide vama, ali vi ćete Elna kćer.
1: Je, ako može, Una Lazić.
0: Una Lazić, dobro. A dajte mi samo recite i vaše, čisto da im
1: ja
0: znam.
1: Ja sam Teja Dubravac.
0: Ok, Teja, ovako. Na vaše će biti na našoj porti.
1: Super, super.
0: A onda će potvrdica biti na Unu, može?
1: Odlično, odlično. To mogu bilo koje knjižnici.
0: Pa da, trebali bi moći.
1: Može, super, okay. Super.
0: Evo ga, Uno, čujemo hvala. Se, vidimo se, hvala, bog.
1: Hvala vam, ugodan dan, pozdrav.
0: Također, evo, nek smo malo ponovili neko znanje, je istine, ali znači Mali princ je napisan, ja mislim, 43. ako se ne varam. Znači, ako tad ljudi nisu imali vremena upoznavati ljude i stvarati prijatelje, šta mislite da je danas? Na toj pesimističnoj noti pozdravit ću se s vama za danas, iako mi ime sugerira suprotno, ali od 6. jutro do podne s vama bili glazbeni urednik Lucijan Kostrenčić i Vedrana Lisica Pavlović. S nama bio i Damir Milčić, brinuo o svemu, ali on će ostati još neko vrijeme, pa u njegovo ime ne mogu još pozdraviti. U svakom slučaju, ostanite uz Radio Rijeku. Bok!

ni smiha ni. Ma jasan je dan, zajno grem van, dobra sam nokta, dobar je dan, čista košulja.

0: Bili su to Ana Kabalin i Kristijan Beluhan, Život bez tebe.
1: I tako kažeš, znači fast food što masniji i što bolji na ovih 40 stupnjeva, ja sam malo zbrajala 2 i 2.
0: Ali slušaj sad logiku, znači pojedeš nekakav fast food i sad možete strah da se ne zdebljaš.
1: Dobro, i onda
0: vani
1: popiješ
0: kolu. Topolo. Ne, slušaj, vani je topolo i sve ti se to odmah skine.
1: Ok, ajde, kužiš, ima smisla, ajde, dobro.
0: Odznojiš to sve.
1: Okay,
0: tako
1: ajde.
0: Da
1: dobro.
0: Paše, nekakvom mojom logikom ide zajedno.
1: Dobro, može. Nisam razmišljala o tom pravcu, ali dosta dobro, sviđa mi se ako ide tako tom logikom. Idemo mi na 4. mjesto, sad se lagano primičemo vrhu. 4. mjesto ovog tjedna zauzele su Tondini Fit Divojke, Da Trieste, Fino Azara.

0: Bilo jedno vrijeme manje posla, ali jako kratko, jer uvijek se tu nešto dešava i Švedska je jedna od najvećih. Zapravo u Švedskoj, u Göteborgu, oni razni klijenti i zapravo skladište teret, jel, robu, i tu se onda, znači, jedni brodovi dolaze, iskrcavaju, drugi dolaze i kupuju, odlaze, tako da u Švedskoj
1: služi kao skladišni prostor u tom nekom,
0: da,
1: figurativnom,
0: da,
1: smislu.
0: Tako, aha, za naftu, benzin, sve te proizvode i tako dalje, a osim toga mi ne radimo samo u Švedskoj, nego nas šalju i u Dansku, u ponekad Norvešku, Finsku i u razne druge gradove gdje su rafinerije u Švedskoj. Tako da, da, ima posla posuda i da, zna biti dana kad je stvarno ne stajemo, a ima dana i kad je malo lakše, iako je to dosta rijetko. Mi smo u principu na dužnosti 7 dana u tjednu od 0 do 24 i onda smo 7 dana slobodni.
1: Uh-huh. Firma za koju radite je švedska firma ili?
0: Ne, to je američka firma. Znači, tri kompanije postoje u Švedskoj koje se bave tim poslom. SGS, iBolt i Amspec, ja radim za Amspec. I oni su svi američke, sve tri su američke firme.
1: Kako ste došli do tog radnog mjesta inspektora? Je li to vam je prvo iskustvo da radite tako,
0: da,
1: baš specifičan, da, posao? Kako je došlo do toga?
0: Pa sasvim slučajno. Ja, kad sam otišao gore u Švedsku, imao sam neke druge planove, međutim, jedan prijatelj Šveđanin koji radi u laboratoriju mi je rekao da traži inspektore u njegovoj firmi tada, jer ja sam počeo raditi za Seibold. Za Seibold sam radio 2 godine, 2,5 otprilike, i onda sam prešao u Amspec jer sam dobio bolju ponudu. Ali ja zahvalan sam Seiboltu zato što su mi oni omogućili edukaciju prvih godinu i pol zapravo.
1: Aha, godinu i pol je trajala edukacija.
0: Da. Uh-huh. 6 mjeseci za to sampliranje, kako oni zovu, znači uzimanje tih uzoraka, ajmo reći više fizički dio posla, a onda godinu dana ti izvještaji koje radimo, gdje ima dosta matematike, kalkulacija i tako, dosta je komplicirano, ali jednom kad uđete u tu, kako bi rekao, rutinu, onda je malo lakše.
1: Mm-hmm, da.
0: Mislim, nisam nikad imao prije iskustva vezano uz pomorstvo. Jedino što je mi pomoglo, mislim, ja sam inače završio hodljarski fakultet, tako da tamo je bilo dosta te matematike, kalkulacije, računovodstva i evo,
1: pa
0: to mi
1: je dobro,
0: recimo,
1: došlo, da.
0: Da, za taj dio pomoglo. Radio sam 10 godina skoro na filmskoj produkciji, tako da tamo se radilo non stop isto, pod ekstremnim okolnostima, bez spavanja, vožnja, dugi radni sati, tako da taj dio mi isto pomogao s te strane.
1: Da, ali mi je zanimljivo to da su, dakle, Šveđani ili Amerikanci, ako je njihova firma, odlučili uložiti u čovjeka čak godinu i pol edukacije da ga nauči.
0: Pa nema pravila, mislim, ja sam sasvim slučajno, kažem, ušao u tu priču kroz ovog prijatelja. U principu, u cijeloj Švedskoj ima oko 100 inspektora možda, tako da su dosta traženi struka, jer je posao dosta naporan i psihički, i fizički, stresan i odgovoran i ne znam šta.
1: Da.
0: Tako da nije čudno da ne želi baš svako raditi taj posao, i stvarno nije za svakoga definitivno. Mislim, ja imam dosta kolega, ako zanemarimo dobro ured i laboratorij, gdje isto ima i kolega iz Irana i ne znam, ima dosta i Šveda, naravno ima nekih Danaca, ali recimo baš inspektori su, ima nekoliko Šveda, recimo Estonaca je bilo dosta, a u ovoj novoj firmi imam Indijaca, nekoliko kolega iz Irana i nekoliko Rumunja. I Rumunji su stvarno profesionalci, dečki imaju preko 20 godina iskustva u Rotterdamu, u tim nekim najvećim rafinerijama. I
1: zašto Šveđani ne stoje u redu za taj posao?
0: Kombinacija toga, znači, di istovremeno morate i, ne znam, usred oluja izaći na brod usred noći, odraditi taj dio i onda sjest sa oficirom ili otići u ured, raditi kalkulaciju u nekakvom ograničenom vremenskom periodu, jer kad brod završi, znači kad je teret na brodu, kad je završeno, znači taj proces ukrcaja, imamo 2 sata vremena za uzeti sve te uzorke za kraj i iskalkulirati, znači to može biti jako onda stresno i jer brod svaki sat vremena što ostane dulje na vezu, to sve košta,
1: da,
0: naravno, tako da ponekad idemo i u dvoje, pa onda ako je dosta ovako kompliciranija situacija, da se to sve brže obavi. Plus, što kažem, znači možemo usred noći biti pozvani da moramo otići negdje u Dansku to odraditi, tako da onda imate tu još i vožnju usred noći i nakon nekoliko dana nespavanja ili spavanja samo ono, u kratkim periodima po nekoliko sati ste sve umorni. Pred kraj tjedna bude napeto, da.
1: Da, baš da napeto. Da. A kad smo kod tih